0: Support for WXXI comes from One Rock, an alliance of regional economic development organizations, investors, and institutions committed to building Greater Rochester's economic future and driving coordinated growth. Information online at oneroc.com.
1: To address the challenges of this time.
2: Я, наприклад, є керівником програми зі створення цифрового хабу.
1: I'm the author of the idea of creating a digital hub that I'm now implementing.
2: Який разом з нашими партнерами, іншими університетами, політехнічними України допомагає малому і середньому бізнесу в цифровізації.
1: And the goal is to help our small and medium-sized businesses to transfer to the digital world.
2: Ми консультуємо в напрямах цифрових двійників, кібербезпеки, розвитку IT-навичок.
1: So we provide consultancy, we help them with cyber security, we teach them skills that are needed in the 21st century.
2: Тобто це, з одного боку, достатньо мирна сфера, і ми сподіваємося, що ми продовжимо нашу діяльність і в подальшому, бо це довгостроковий проєкт.
1: So this is a long-term project that will serve Ukraine both during the war and hopefully in the future in peaceful times.
2: Ми піклуємось про розвиток нашої економіки, а цифровізація – це важлива її складова.
1: We have to take care of our economy, and bringing it to the digital world is one of the most important tasks.
2: Наші студенти та науковці проводять спільні тренінги, воркшопи, ми залучаємо бізнес, щоб постійно комунікувати і постійно мати бути сучасними.
1: We're trying to engage business and public at large, you know, arrange all sorts of seminars and workshops. We want everybody to keep pace with times.
2: Наприклад, дронові технології дуже гарно лягають на дослідження, геологічні дослідження.
1: For instance, drone technologies can be used in a number of peaceful purposes, for instance, in the geological research.
2: А також на архітектуру та будівництво для дослідження будівель.
1: Are they very good for architecture, for rebuilding our housing, in construction projects.
2: Тому наші дослідження не тільки мають військове призначення, але й подвійне призначення, тобто ми завжди думаємо і про мирний час.
1: So we always talk about dual purposes, not just military research, but keeping peaceful life in mind as a priority.
3: I think so much of the world attention when it comes to drone technology is on the kind of videos that probably you have seen, that has caused horror, drones that are targeting individual civilians, and that's very hard to look at. But what I want to understand from your perspective is, I think the world has been very impressed with how strong Ukraine has been, not only defending themselves in the war, but the use of technology, both in war and to rebuild the country. Is this a situation that was Ukraine always on a very strong technological track because of the work that perhaps you, your colleagues were doing long before the war? Or has the war accelerated the focus on technology within Ukraine?
2: Я думаю, якщо брати історичні події, то українці завжди були креативною нацією.
1: Historically, we have always been a very creative people.
2: Окрім того, ми маємо дуже гарну освітню основу.
1: In addition to that, our educational base is pretty strong.
2: В тому числі в технічних науках ми маємо багато розробок.
1: In particular, in sciences and technology.
2: Але, звичайно, зараз дуже багато зусиль саме на цю сферу, тому що ми маємо випереди нашого ворога.
1: But obviously, the focus of attention is on technologies these days. There is no any other way because we need to do things faster and better than our enemy.
2: Якщо ви дивитесь новини, то можете побачити, що наші вчені, наші військові намагаються удосконалити навіть те, що мають. І це не завжди передові розробки, але вони дуже креативно використовують поточне.
1: Ukraine is not such a rich